Yo estaba sacando a trabajar.然后就接着也是三十号，就上三港街，就是三十号必须就上三十号。

0: 라면 드셨나? 13회 日アップショルゲイ日絶対パスナリザーシェン日絶対三十日だから日3日ビーシ
1: スパーサーカー中天日3日です。